0: det var det absolut.
1: Ja, med slektskjønnen fram en gång för i livet.
0: Ja, det är nok det. Så det är mange minne.
1: Det är klart det. Mm. Ja, nej men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i lange tider.
0: Ja.
1: Det får man göra.
0: Det får man hoppas. Mm.
1: Ja, nej men tack för praten om det där.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Då är vi kommit fram till den sista sändningen som jag har plockat ifrån i denna veckas sommarsändning. Och då är den 20 februari i år att detta gick på luftig. Och John, där känner du väl gott din konso är programledare?
1: Åh ja, det gör jag. Det är Jorun, Grete Ugulen, Mia Alme och mig, Jon Havlen.
2: Jag har fått Oddbjørn Strand på telefon. Han är projektledare i Statnet. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Det driver med några våldsamma utbyggning in i Fortun. Det är kommit gott igång med era nya transformatorstation. Hur tid startar det upp?
3: Vi startar upp lite efter påska. Det var väl egentligen i juni och vi startade själva mobiliseringen där.
2: Ja, varför bygger du nya?
3: Det är för att den existerande stationen den är gammal och trång och det är inte möjligt, det är inte plats till att utvida den på den existerande platsen. Och för att få större kapacitet till bland annat Hydro så må vi rätt sett bygga en ny station.
2: Kest och Koles blir den liggande i förhåll till den gamla?
3: Den ligger på en liten högde som heter Jamnene, rätt på andra sidan av älva.
2: Vad sker med den gamla då? Ska den rivas eller?
3: Den ska rivas och det område där två transformatorn står idag, det ska dyrkas upp igen till dyrk och mark bara.
2: Vad vill den nya omfatta?
3: Den nya stationen omfattar två transformatorer. Det startar egentligen med att vi bygger en ny bru över Fortuns älva och nya utkomstväg upp till det nya stationsområdet. Och så där uppe ska vi då bygga två transformatorschakter och ett kontrollhus och ett garage eller lager. Det är väl det huvudträckte. Och så ska då säkert ett ledningsfält för tillkoppling av den 300 kV som går västöver.
2: Kolles blir han byggd med tanke på framtiden?
3: Den blir lagad så att vi sätter plats till ett nytt ledningsfält. I tillfället kommer en ny kraftledning och en ny transformator i tillägg till de två.
2: Du nämnde nya bro. Hur stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skicklig solid bro, ja. Den transformatortransporten, den vill nog typiskt bestå av själva transformatoren i ett upphäng som hänger på två vågna. Och två träckvågna föran och är bak typisk. Försöka att det blir en transport på 75 meter och nästan 400 ton.
2: Oj, det är inte smått det.
3: Nej då, det är stora transporter.
2: För att komma igång med så stort projekt så in i Fortun, hur mycket förarbete trängs det?
3: Ja, det tar lång tid ifrån vi startar och definierar omfånget. Så är det ganska många faser vi ska igenom, inkluderat koncessionssöknad till NVE. Så ska de behandla saken och så får vi svar och så ska vi laga en detaljplan som beskriver i större grad hur vi ska genomföra projektet. Och den processen, helt ifrån starten, den tar gärna i alla fall då runt 10 år då från vi startar och tänker på det till vi kan sätta det i drift.
2: Så pass, ja. När det är förarbete, då är det gärna både med grundägare och skogrydding och det är många ting som kommer in då.
3: Ja, det är det. Vi ingår i störst möjlig grad så vill vi ingå avtal med grundägarna i förkant. Helst för vi söker koncession, men det är inte alltid så lätt att få till.
2: Brackeriggen, hur många blir värande där?
3: I startfasen så är det från vår sida en byggledare typisk som är till stede. Och så har då entreprenören en egen brackerigg vid sida av. Som han har sitt team. Jag tänker att det är sån mellan 10-15 personer i aktivitet nu i grundarbetsperioden. Och så vill det väl bli lite mer när vi börjar på bygging av kontrollhus och transformatorsakt och allt det som ska ske uppe på tomta.
2: Du nämnde Jamnene. Det blir nytt namn. Varför blir det nytt namn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Nej väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja, ser om det blir
3: det liggande samma. Bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nog i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nog blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover. Och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga. Och bygga upp den fyllning som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre. Men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du talt på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass, avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är smalt. Jag tänker bara på ifrån Luster och innover till Fortun.
3: Ja, vi har inte haft några problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplasser hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk skal du ha.

0: Förstau się me pognał, lewarta saje mnie ty daj.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man.
2: Einar Hallberg, du är utflyttad eller sträng denna gången. Välkommen.
3: Jo, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmålet. Kest vuxit du upp henne?
3: Jag är vuxit i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra där, tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: När du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte lust där?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: När jag gick i småskolan, det var första och andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dagar då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. Så det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Janus Linde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg ble 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk noe så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret, og så

0: Så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleieskolen.
1: Så du var sykepleier hadde du vært?
0: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg et år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
1: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer innimellom?
0: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Det var så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleieskolen litt før, og da ble jeg her. Så, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldighet.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
1: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
0: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
1: Ja.
0: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
1: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
0: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
1: Ja.
0: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
1: Ja, slik det har vært det.
0: Ja da.
1: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
0: Neida, det er ikke det.
1: Det rekner vi likt over alt. Det.
0: Ja, det tror jeg er mye likt. Det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
1: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
0: Ja da, ja da.
1: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
0: Ja da, jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund.
1: Ja.
0: Som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
1: Ja.
0: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
1: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
0: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
1: Ja, det er en bra erstatning.
0: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
1: ja.
0: Så det er jo sentralt og fint.
1: Ja, er det midt i byen du bor?
0: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
1: Ja. Og du trivs godt?
0: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
1: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
0: Nå er jeg pensjonist, ja.
1: Hvor lenge har du vært da?
0: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
1: Ja.
0: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og kjørt litt store biler.
1: Å ja.
0: Så jag körde en del buss och lastbil i alla år, lite grann sån vi ser av jobben då.
1: Ja.
0: Och så köpte jag mig en turbuss för en, det var väl i 2012. Så jag driver ett litet sällskap i vi ser av jobben i några år, och så efter jag varit pensionist på jobben så har jag kört en del turbuss och lite lastbil vid sidan av.
1: Ja. Era distrikter där, eller reser du längre veckor med den här bussen?
0: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller runt omkring i området här.
1: Ja.
0: Och så blir det ja, lite helgeturer, kanske en, två, tre dagar så ute. Då har jag ju sällt bussen min, så nu har jag nog kört för andra, så nu kör jag lite för en par andra sällskap i det området.
1: Ja, är du i inlandstrafiken då eller?
0: Nej, det är privat turbussällskap.
1: Ja.
0: Jotunum och Valdres bussällskap kör jag lite för, och lite för Elverum turbuss. Så det är en fin hobby att ha. Jag har lite att drömma.
1: Ja, och så helt plötsligt, det var långt ifrån där, så jobben den gick ut på.
0: Ja då, det var det. Så det. Men det är greit att pröva lite forskjellig. Jag har alltid likt, som sagt, att köra lite. Så är det här jag drömmer i alla år egentligen.
1: Har du någon kontakt med skolekamrater här i Förluster?
0: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahle, har jeg mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. Så har jeg en del slekt i Luster også, så jeg har jo noen kontakt med folk der. Så jeg har jo beholdt barndomsheimen, som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja. Det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma där.
0: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket var storsta hemma en gång i månaden, och så länge mor med bodde, far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren, och så en 3-4 turer eller så året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
0: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
0: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
1: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
0: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt, så jag går Mjösa lite av och till.
1: Ja, så har du nog några kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
0: Ja då, den är fin den.
1: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
0: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vänner i Luster i alla fall, och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
1: Ja.
0: En som jag är onkel till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
1: Ja, så är det önskeplata som du får.
0: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
1: Den är fin, vet du.
0: Ja då, den är fin.
1: Då får du ha tack för praten.
0: Tack i lika måte.

0: Da var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer.
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nej, det är väl en ganska ny sak. Det började i fjol där de delade ut priser. I år var det 9 priser, jag är inte säker på hur många det var i fjol. Och det är olika kategorier. Och då är det en kategori som heter Smaken av Sogn. Och den var vi så heldiga att vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, vad betyder det för dig och bedriften?
1: Det är nog en anerkännelse av det vi driver på med, och så betyder det att du får motivation till att driva vidare. För det är, först och främst är det rätt och slett väldigt motivationsskapande. Det är det viktigaste.
0: Vi ska komma att ända till Kvitabue, men vem är han Vidar Åsen? Du är inte från Solvården. Hva kommer du ifra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, og da ser det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. Jeg hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur, så låg mitt hjärta när den tiden och så hade tänkt att pröva bli fotbollsspelare, så det var två ting som trakte mig till Sogndal. Det var utdanning och fotboll.
0: Ja. Fortell om fotboll karriären där.
1: Ja då, nej, det var en väldigt käck tid det. Vi var nog ganska goda en period där då på slutet av 80-talet, så så jag var så heldig att få vara med från 82 till 91 och sluta, och det var en väldigt käck tid att vara med på.
0: Har du något speciellt minne? Bästa eller värsta?
1: Ja, värsta har vi väl plenty av, men det behöver vi inte snacka om. Så nej, det må väl bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Då var det, jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst igjen 1000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nej, men du vet, han blir ju äldre efter kvart, så han må ju slutta. Han må ju slutta en gång.
0: Slutta med tiden igår.
1: Ja, det var väl på tid att ge sig. Jag var ju på C30, så då var det på tid att ge sig.
0: Ja, du snackade om högskolan, och hur tid fick du intresse för fisk och sjömat och släck?
1: Nej, du är född och uppvuxen uppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, där vi har ett årvis insig av både skrei och stor torsk från havet, kysttorsk från havet. Så den har jag varit på fjorden här sedan jag kunde gå, för att säga det slik. Så intresse för sjö och fiske generellt, den har varit hela tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havnar du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familjer med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi då fick köpa det efter 2-3 år i Solvården. Det var i 93 då köpte vi huset.
0: Ja. Men hur tid och hur kom tanken på kafé då? Driva kafé?
1: Ja, nej, du, här är det som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var nok på eller er nok et salgsnede I strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så så vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nevs til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg har sagt. Ikke det freder der nede også?
1: Ja da, det det så vi satt, sjøbua ble jo satt opp altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefond, da skal jo alt som kan brukes, brukes
0: ja.
1: Så du så bygget var jo en altså la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt så det var jo først og fremst fundamentet det kjæra som det sto på det som var ødelagt og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, og vi visste hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har begynt på det. Nei, okay. Slik det vel med mye.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble jo kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei, da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt. Det det.
0: Men hvordan marknadsfører det, Dikka?
1: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har ja, så vi har egentligen trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mest är på det ja, i fällesfären och sånt så är det fullt egentligen väl.
0: Ja. Jag var nätt in på hemsidan och såg och det var ju knallgode att ända meldingar I far.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den med største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tesetter har du?
1: Vi på kveldstid, så vi, skal vi se, vi 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Og enda en til hvis det virkelig hektisk.
0: Hvordan er det å få tak i folk, på å si, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
1: Ja, det noe en utfordring, men så noe vi så heldige vi har fått en posisjon der det tydeligvis litt spennende. Da. Så vi har nå klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå da, i 3 år, og i år så, så får vi en ny igjen. Mm. Så, så, men vi har noe personale på plass, og, og det, men det, det, en, det, det vanskelig å få tak i folk, for det jo... Det jo underdekning i Norge på, på kokka. Så vi, vi har hatt svensk, en svensk jente som har vært kokke i 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
0: Ja. Ja. Dette en sjømatkafé. Det bare sjømat det serverer?
1: Nei, ja, altså det stort sett sjømat, og, og, og krepsen jo liksom signaturretten vår, da, og, og skaldyr. Og så... så har vi også gjort då så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi vi fiskar torsken, vi vi fiskar hummern och vi skjuter hjorten.
0: Ja, ja.
1: Så så det är liksom koncept och då har du liksom en historia att fortelle om för det nästa rätt närmast. Så
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina väder i Solvorn då så så men 40-45 stycken.
0: Hvordan har Kvitabu utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad ska jag säga om det? Det det har väl varit egentligen likt från år till år bara det har blivit ända mer hektiskt och så har nog vi lärt lite grann från från år till år alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare men vi började så det har nog varit en bratt lärningskurva för oss också det första året då då kokulerte ju jag och sonen själv Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrke för men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att och tillsätta folk. Det, så populärt var det redan första året. Och så har nog det utvecklat sig ja. Vi har blivit lite mer professionella och det är vi vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats så allt är ju tungvint med oss kan du se. Si. Arbetskrävande. Mm. Så då må ju bara ja finna ut av ting efter kvart så så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mest delen tillresande?
1: Nej, det är väl det är lite vad tid det är självklart, men det är väl vad ska jag säga då? Grovt sett 50-50 tänker jag.
0: Mm.
1: Ja, det, det är mycket utlänningar så så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog som sagt jag jobbar ju på högskolan på som daglig lärare på akvastationen i många många år, men det är nog en stund sedan så efter det så jag blivit en många sysslor så jag har ju ett årsjul så sånt så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk det 2 månader det februari mars då då är jag här uppe så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by då och så tar det selvfølgelig av fisk til til Kvitabu då men det är nog bara en ørliten brøkdel så är ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, då så, må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något, torsk. Nej. Selv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så, så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till, till i landföring av fisk och sjömat. Så det, allt ska ju på seddel, kan du säga. Si. Så jag tar ju med torsk. Når jeg hjemme en gang iblant og melde inn på Sendel, og så tar jeg av det til Kvitabu.
0: Mm.
1: kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending. Så det slik det. Nei da, og så nå det, mens jeg kommer ned igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til fausten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årshjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inni?
1: Ja, kreps illustrasjon.
0: Ja.
1: Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Det. Og så spør ikke den samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det
0: nå. Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet av fauder eller kreps og slik på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg sørg for stat, så den ikke det lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker
0: jeg. Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i to måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havland.
1: Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och jag började med en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och form av allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket, det var, jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle nedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommuneteve og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noen ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det er jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tycker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tycker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang til gang at den viktigaste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen poster.
4: Ja, så kan den kan plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere og Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da får selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med den perioden, og så det tror jeg har lastet. Men for oss gamle da, sant, så har noe meningen til å få det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så fredig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at Solvåningen får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så så du har... Vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde lenge siden, hun. Så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn som kan det her, men... Men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt. Så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo... vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er... Du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja. Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vil finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokset opp i fransktalende, og så snakker du jo norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelpig å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men... Du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet. Og sang helt forferdelig. Så, så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, ja, nå er det jo da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummelere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin, fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke... jeg har, de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at... ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så, men så, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke du visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var pustet, motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje går litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så med gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer det på. För jag tycker att jag kunde inte tänka mig att komma hit och alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farlig med andra heller.
1: Nej, det är något med det att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sång till med dig och en Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolt över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag. Så. Mm.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig. Well, you know, you used to sit and wonder why, baby.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet over siden også. Han Hans Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stedet for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur, Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur, Ola Per, stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur, Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og vær luska, men dalakatten tog til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og, Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Och då är det tema som heter bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det tal för något?
5: Ja, bipolar lidelse är det som är för kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan också fördeles kallas en sjukdom. Men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför jag gärna kallar det en lidelse. För det är ju en, det är något du går och ber på. Och så vill det i långa perioder ge dig lite plaga. Och så kan du då bli allvarlig plaga i kortare eller längre perioder. Mm. En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om

0: og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler en av denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
1: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet på dette da, for deg som da eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
0: Ja, hvis vi tar depresjon først da, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vite om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den mister energien, og en mest har lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg. Mm-hmm. Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
1: Mm-hmm.
0: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig högt. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt, och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustrera vill med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppförande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekt och det blir väldigt väldigt väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra. Du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen. Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt min på sjukhus för att få hjälp då.
1: Mm.
0: Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då är kommit i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk.
1: Mm.
0: Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpande livet.
1: Mm.
0: Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpande livet?
1: Nej, det är 22 av 100.
0: Nej, det är 2 av 100.
1: Ja.
0: Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela det på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster.
1: Ja.
0: Statistiskt sett.
1: Det är nog helt klokt.
0: Det är det, ja. Och så, en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15-30 år att det då symptomen börjar.
1: Ja.
0: Och så är det lite i släkt då.
1: Ja, men det var akkurat det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det där arvet eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
0: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det och inte bara två av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså har en ju en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är några finaste forskare på för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
1: Mm. Mm. Ja. Men hvis noen i en familj då bedager at det er noen slekt og skal melde fra meg, hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt.
0: Og. Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på det, det ganske viktig at de som skikkelig deprimerte, de gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp.
1: Mm.
0: Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har ikke bruk for noen hjelp. Sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil. Og da finnes jo heimel for. Da jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst.
1: Mm.
0: Og når en kommer på døren med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
1: Men da må det være kommet litt langt i utvikling i dag, da, at det virkelig begynner å bli
0: Ja, det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at du, det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Så når du nå ofte frem til folk heldigvis da, og da skal du prøve da først, før du kommer med håndjern. Mm.
1: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
0: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan de nå slutte på disse medisinerne, og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
1: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet på her. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
0: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget og hever stemningsleie etterpå. Og så det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som neurokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse, men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
1: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
0: Ja, kanskje, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
1: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor tilsen
0: det
1: var.
0: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
1: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy eisnund og låg eisnund.
0: Ja.
1: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt.
0: Ja.
1: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
0: Da er det.
1: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så letade hon på melodierna till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen var ifrån Haugen. Så den melodien är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det är melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig lite upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, mm, upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Mm. Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skärgård, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man också klättra. Och han ena heter Dava, han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen, begge 2. Mm. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2.
1: Mm.
2: Mm. Danurbu och Dava var med oss på toppen begge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det, ja, det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För den kommer ju upp på ganska högt. Den kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir, ja, olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant, upp så högt vi kom och så nedåt och så upp och så nedåt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen, mm, tv-vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han I hvert fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick med också egentligen mm, helt ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är Amerika då, det kan det då, det vet vad det ska få åt och det
2: där det. Ja, det är klart. Det vet jag och skärpa teamet, det ska ha all cred för de är fruktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad en driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För det är ute för en olycka eller för vad som helst kan ske I fjället, ikke sant? Och då må man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då man måste uansett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjället. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Eller? Det, ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor I tillägg. Som I hvert fall med här I Norge inte vant med det helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring för inte det jag har hört så kom du nog bort I bara Jag ser så giftad mål och
2: Ja, för nu var det
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjället. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner det. Som är resten till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd och bröllop I Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira I eller ja feira og her I Norge og andre plasser. Så feiringen I seg selv var det då først I 3 dager på brudgommen sin side, for der gifter de seg jo I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop I seg selv mer en velkomst til bruri I huset til brudgommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det då 3 dager ceremoni I huset til brudgommen. Och så reste jag då vidare till huset till bruri och så där var det mer sån hade ceremoni då så bruri att hon nu var vuxen och skulle ut och huset. Så I total, ja, jag tippar det var runt 5 dagar jag med firing både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort det då.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är ju kristendom där men det det bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt men det driver de med det är en lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremony då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja helt annorlunda än det man är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanligt slike norske sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Jag beskrev lite grann det antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fruktligt heldig då för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjoler och hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderad än att gå i vanlig turkläder.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går på de helt vanliga kläder. Ja. Så för de har inte nog. De har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så män gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när jag såg den kjolen in eller den drakt eller klädbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja, ja.
2: Men var så fin. Jag följde mig var så fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt här med spel och dans och, men det var inte något det dansade på sin måte men inte slik så här
2: inte slik så här men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans
3: ja.
2: Så den traditionella dansen de har är som, inte som en ringdans men alla står i, på en lång räcke eller i en lång cirkel och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så hör du steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Mm. Nej, det blir det mest så folkvis i deg til land, så att du synger och har steg så passar till text och melodi.
2: Det, ja, det var det.
3: Mm.
2: Och andra lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter jag ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt så sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där. Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat och primitiv mat. Så det mest gick i ris och en fajtsuppe och i och med att det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det ja, storfe kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och ja, sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas men en slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det är mest så i Afrika att det är ju ett med nevaren och så det. Ja. Ja. Men vet du, så en säker smittedoktor, han vill nog styla på ett rad mot mig på. Men det går det.
2: Det går bra det, och jag vart inte sjuk och det är frisk och tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
3: Nej, det var inte mer för oss, det är tålder.
2: Det tålder det, och jag tålder det också. Jag tror det bara är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avkroken?
2: Mm. Det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den har upplevt och sitt, men kanske en annan ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var ju att jag kom ju där lite så... Jag var den enaste utlänningen, självklart. Kom ju in där då i bröllopet med... Jag hade ju självklart då tjänstfolk där, i och med att det är så... Jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop, så det var helt sikkert. Det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart, det har blivit tagit så gott emot och känna på den välkomsten och ja, bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Ja.
2: Så det gick mycket tekniskt språk och så lärde jag mig de viktiga ord som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja, så du har lärt lite av språket där så du kan
2: ja. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att jag klarar att prata med dig så jag inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet. Men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutvikling med
1: nå. Nej, på bygdeutvikling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du är så, gå långt? Det är så hårsa att du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset i Gösterdal. Och är det jag drevet med idag?
2: Idag har vi drevet med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, jag känner dig. Och så nu ska det gå på ski i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du ha en grillafton på scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Luster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
2: och gamla. För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nå det lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nu till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sitter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja, väldigt imponerat av alla som kört och visat upp.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen, du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Det var en sån stor, flott turnhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte, det har jag ju lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigt att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lustade på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kärt.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
2: Nej, vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Bredsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og med bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Gemete dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad lustring denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra där, tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja,
2: när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte till Luster?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag var gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och sjunde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rummet?
3: Ja då. Så, men vi gick ankå dagar då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havland.
1: Ja, där samma varje. Och John, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolchef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det ju strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, som du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Det var, jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite med på, tror jag, på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke hadde vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men min interpellasjon er jo den fordelen at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han kan plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gredde ikke det, så så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamla dagar och det var lite annat klima då, sant? Men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången kökspartiet, för jag har många vänner på andra partier och det är inte släkt att vi inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är kjekt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, hvis han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden då på och ting och tang och så det, du må vara intresserad, då ska det vara kjekt och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får vara med i dessa här två utvalgbara, det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig, så kanske vi skulle ha begynt en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han känner sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserad i, och så blir det med den perioden och så det är det lassat. Men för oss gamla då, sant, så har han egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit ting lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har, och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det, så någon må göra jobben, och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då, men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sånt avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med hvis inte hade käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på detta spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor sjans er det for at Solvårdningen får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ute i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet over siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stedet for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik så katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Och då är det ett tema som heter bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det tal för något?
5: Ja, bipolar lidelse är det som är förr kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan också fördeles kallas en sjukdom. Men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför jag gärna kallar det en lidelse. För det är ju en, det är något du går och ber på. Och så vill det i långa perioder ge dig lite plaga. Och så kan du då bli allvarlig plaga i kortare eller längre perioder. Va? En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyder ju två polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i två år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när de melder sig eller att familjen melder från när de melder sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
4: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecken i påritarad för dig som de eventuellt är pårörande till släke? Vad är det du märker först på att det är något som inte stämmer?
5: Ja, hvis vi tar depression först då så är det slik att chansen för att få detta mer än en gång, alltså för depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse så är det väl bort i 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så börjar det med att den mesta energien och en mesta lust att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig. Då en kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt. Och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig. Mm-hmm. Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
4: Mm-hmm.
5: Det kan komma mycket raskare på och då blir sinnsstämningen löfta väldigt högt. Mm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Han den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustra vill med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätta igång nya projekt och det blir väldigt, väldigt, väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra, du kan sätta dig i hjälp som du måste svara för när du blir frisk igen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
4: Nej, det är typ 22 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
4: Det är nog hela klokt.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
4: Ja, men det, jag hade varit att det du sa nog, för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså, har en ju en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
4: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedagar att det är något släkt och ska melde fram med kolis, ska du liksom prova få hjälp en slik, det blir då från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt må tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju heimel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov heimel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
4: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vetak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honja.
4: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet her. Hva behandling får det seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Mm. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernene på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, det er ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy eistund og låg eistund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja. Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrudepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det är melodien visar att det postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i høgden och få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra det. Så det med rock och klatre, allt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll, ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där, men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, då kan det då, då vet jag vad jag ska fara åt lite då
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det är så viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap I alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte framme på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Sperle. Han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal hotell. Og så laga vi til et opplegg med da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Østerdalen? Og så hva de føler de sjøl kunne bidratt med for å øke bulysten i Jostedalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 ca. som møtte opp der. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt ifra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvilken rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noen prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel en slik treningsmatte, eller airtrackere, som var kjøpt inn. Og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra IL Bjørn og Luster Sparebank. Og da fikk vi på plass ei airtrack, så nå er det starta med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelga starta, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før.
1: Jo, stemmer det.
0: Men det slo visst voldsomt til, det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen. Og det viser jo denne helga her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere òg.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre. Og da, det er jo kjempebra. Så det er jeg helt enig i, at det er utrolig viktig.
0: Men andre saker som dere tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo som jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som vi har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken. Det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der har bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdriften på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdriften deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært, og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk
0: Ja,
1: på
0: men så det.
1: bygdeutvikling, så da fikk vi òg stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, det med i Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, regner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre. Men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest. En skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa til sommeren. Så det er kjekt.
0: Men så har vi, du nevnte hus eller leiligheter fremme I byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det litt der? Kommer det til å bli noe nå I sommer? Eller hva utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå I nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter
0: da. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her I Osterdalen da, og da det to siffre antall som har meldt seg I interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres det lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja, du har noe høyt etter det, så det mer at vi får folk til å flytte det og formere
1: ja.
0: Seg.
1: Ja, absolutt. ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet I dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men det viktigaste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet Jøsterdalen. Så det viser vel kanskje litt at det viktig å ta vare på det vi har, for vi har fryktelig mye bra I Jøsterdalen, men det jo alltid noe ønske om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det slik oppramsingen, så det voldsomt mye de ramser opp seg bra, det å komme seg ut I terreng I alle retninger, og ture I alle retninger, og vege opp I fjellet, så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja, og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de avhengige av, og de jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den viktig å ta vare på, og den her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende vært litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, han fikk det med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han på en måte jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje I og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostralskole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han det, og spesielt hvis vi får folk I Fåberg, så for meg da, liksom, blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det jo det, absolutt, det langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det jo et kostnadsspørsmål med bassenget, de vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det I livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: Ser med många stater, det måste ha allt och det kostar en del, så det är man väl klar med. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. De brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk, så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det några andra ting så var vi bygdalaget var in på. Och det är nu den här gangvägen över bruget och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Så är den lite trångare än vägen upp i Jönå. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur är det?
1: Nej, det ligger in arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik va? Eller att det ska rivas lite där och byggas på. Så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, akkurat. Så den är aktiv och vi är på gång på en vis den.
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag bror över borta Espo i förbindelse med hyttefält och borta, men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, det är klart det är det.
1: Men bygdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och vi prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till
0: det också. Jag känner till det, och då är det mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
1: ja,
0: det ser bara och bara. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig bara associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit i en hel del. Är det något mer du huxar på som var nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Denna som var och jag fick nog fler förspörsmål om att det här måste man göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart, det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se, det är ju vad som fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag gör det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbådet med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror jag mig stoppar här nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag ha tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdag, så du kan finna en av han.
0: Ja, men jag ska finna en. Han har många hand som jag ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Da var Vamp med en liten fuggel, og før da så hører det utflyttet lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabu i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabu i kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja. Men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nei, det vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det ulike kategorier. Og da det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriften?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Ja. Vi skal komme tilbake til Kvitabu, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hva kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvån. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur. Så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karrieren der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekke tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og sluttet jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det er det ikke vi snakker om. Så nei, du, det må vel bli brandkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel 6-7 tusen der, og så stod det vist igjen 1000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hvor tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det... som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjelden det var noe på eller noe til salgs nede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den, vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte den, og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene av det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det fredere enn jeg?
1: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefonden, og da skal jo alt som kan brukes, brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt.
0: Mm.
1: Så det var jo først og fremst fundamentet, det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, så vi visste hvor lang den prosessen var, så er det vel ikke sikkert vi har vært, vi har begynt på det.
0: Nei,
1: det slik er det vel med mye.
0: Ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så er det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg er litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå er sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så er det gammel kvit blymaling inni, og er rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så det er av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan er det å drive i Vetla Solvåren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så er jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så er jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så er det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det er det. Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej, egentligen så har vi väl nästan inte marknads... Alltså det har gått från person till person egentligen. Vi har, vi har egentligen trängt om att marknadsföra oss. Vi har nog folk mens det är på det. I fällesfärer och sånt så är det fullt egentligen väl.
0: Ja. Jag var nätt in på hemsidan och såg och det var ju knallgode attendemeldingar ifrån.
1: Ja da, vi og det er jo kanskje den største motivasjonen til å holde på. Det er jo alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det er veldig kjekt, men det er jo knallhardt arbeid også, så det er ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi er på kveldstid, så er vi, skal vi se, vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en i oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla ser du för tak i folk, helt på sig goda kockar så med sansen för sjömat.
1: Ja, det är nog en utmaning, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande då, så vi har nog klart och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Så men vi har nog personal på plats och det är vanskeligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så vi har haft en svensk jente som har varit kock i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då. Och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Kolles, har Kvitabu utvecklat sig på dessa år du har drevet?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit väldigt likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare medan vi började. Så det har nog varit en bratt läringskurva för oss också. Det första året då kokulerte ju jag och sonen själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi har blivit lite mer professionell och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats så allt är ju tungvint med oss kan du säga. Arbetskrävande. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels till resande?
1: Nej, det är lite vad tid det är självklart, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt sett 50-50 tänker jag. Ja, det är mycket utlänningar så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig leder på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by. Och så tar det självklart av fisk till Kvitabu då. Men det är nog bara en liten bröktel så är... Ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, då så... må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till i landföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på sendet, og så tar jeg av det til Kvitabu. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, da, for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja da, han vestlending, så det slik det. Neida, og så nå det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til høsten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årshjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt det her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Det vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja, men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
1: Ja, kreps illustrasjon.
0: Ja.
1: Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo freda illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det igjen.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inns til Sognefjorden, det ingenting og annet fauder eller kreps og slekk på botten?
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg surforstatt, så den ikke lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker
0: jeg. Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Johnny Bush, han var född I 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sången Whiskey River, så också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde I 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Så heim att det är Björn Vikören. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björn Vikören.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havlund.
1: Ja, där samma varje. Och John, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, vad experter har på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och form av allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ofertjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmann han Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommune-TV og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss da, så, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når jeg kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han kan plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den tenker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamla dagar och det var lite annat klima då, sant, men med en fin gäng, och jag tycker samtalen går fint på gången kökna parti, för jag har många vänner på andra parti, och det är inte släkt att man inte ser på varandra, inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är kjekt att vara med, sant, men det är ju egentligen en hobby, sant, det är ju, hvis man ska göra en god jobb så lite man brukar en del av fritiden då på och ting och tang, och så det, du må vara intresserad, då ska det vara kjekt, och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte får självsagt får vara med i dessa här två utvalget bara, det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig, så kanske man skulle ha begynt en ombudsstrategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle faktiskt ha placerat den i plan och förvaltning bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han känner sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserad i, och så blir det med den perioden, och så det är det jag lassat. Men för oss gamla då, sant, så han har möjlighet att fatta lite in i ryggmargen och teka ting lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig i den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har, och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det, så någon man göra jobben, och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då, men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med hvis inte hade käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på detta spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor sjans er det for at Solvårdningen får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Arn Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i hvert fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, så det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genet kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, men vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og... Men vokste opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge,
1: ja? Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme... han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tiden. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kom at igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at musikk er veldig sunt, sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen, så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover. Så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag det är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är något med det, att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men där tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sang till med dig och en Christian här i Radio Lust i sin studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av det vi har fått till idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag. Så. Mm.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när damer har förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synga för oss.
1: Tusen tack för mig. Well, you know, you used to sit and wonder why, baby.

0: Ja, Per Aidar, du så är nog en gammal popmusikutövare. Vad tyckte du om Karen då?
1: Hon har en otroligt behaglig och flott stämma, så det att hon ska vara nervös för att hålla på sig bringa Anna ut till folket, det hörs nog lite rart ut då. Men ja. Det var släkt. Det var släkt på Charlotte då.
0: Nu har vi haft tre stycken här som har fått sånger på radioen och allesammen Alex har varit nervös för att synja och de har ju varit otroligt goda till att synja allesammen.
1: Ja, det
0: så, ja, nej.
1: Du får bara leta mer ute i grannskogen.
0: Jag är rädd för det är många utav det också, men nu ska jag uppträ själv.
1: Ja.
0: Hur går det tror du?
1: Väl, väl. Vi får kryssa fingraden.
0: Ja. Nej, för detta här, detta är, jag nämnde det väl lite i programöversyn och han, Hans Urnes, Urnesen som jag kallar han, han var en klöppar med år, en ungkar uppe i Backaden på Backahögen och han skrev mycket, mycket dikt och detta är ett utav dig. Och detta skulle visst nog, jag hörde om det i barndomen, att, att det var en slags historie ifrån bygdi, där det var folk istället för katte som slogs. Och det slogs nog inte släkt så katten, men nu ska jag få höra historien, hans Hans Urnes, när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt, det är mitt på natti. Känn tyst och höra, listande käm det en rosete katt med avreve vänstra öra. Och det är kattnas tjur Ola Per, han som bor i den vindskäva ståva. Nu ute på friarfär med langdräg i hugande rova. Han hade sett sin älsk på en kättekatt långt bort i gränd i öst. Första gång de möttes, det var i höst på ett gammalt skarvenöst. Kattnas tjur Ola Per stramma sig till och vär hår i ständig stive. Så kröker han ryggen, så böxa han vill och så bläs han och klora och rive. Så skrik han till med en katteskrall, för nu är han kommen till nöste här han kättas i mötast skall. På bjälken, på toppen av röste. Men då är det kattnas tjur Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nöste riste. Nå slås dig bägge för kätta sig. Den som tappte och miste. Men dalakatten var stor och stark. Han var inte god att tämja. Han rajv och slajt som en regnbärsärk. Och både freste och klorte och rämja. Sjurola Perkatten han juling fick. Blåete och fel var skrotten. Och högre vajra var också väck. Så nu var han öyrelosvorten. Han var inte mer av en kättesjarmör. Då han heim och bör luska. Men dalakatten tog till att som för och katte kåt med kättas i tuska.
2: Du hörde stadigt på sommarradio på Radio Luster. Och nu är vi kommande fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, kan vara så bara programledare då?
3: Asbjörg och Kristen Åberg.
2: Ja, då tror jag med sätter det rätt över till Ann Kristen.
3: Ja.
4: Då säger jag välkommen till Radio Luster till Bård Flattun Lilläng. Han är kommunoverläge i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gjokna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger och det ska vi ha idag. Og da er det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse er det som vi før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du er jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det er jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det er jo en, det er jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp på. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker først på at det er noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så er det slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien vite om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at en mister energien, og en mister lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før. Og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, kan, her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt blir på sjukhus för att få hjälp då. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
6: Nej, det tycker jag inte om att gjetta.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja, statistiskt sett.
6: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Och så är det lite i släkt då.
6: Ja, men det, jag hade varit att det du sa nu, för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma utan vidare?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
6: Ja. Men hvis någon i en familj då bedrar att det är något släkt och ska melde fram, men hur ska du liksom pröva att få hjälp en släkt? Det blir väl från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för något hjälp, så alltså de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med davetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar dig. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
6: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli kritiskt och plagsamt.
5: Det är lite andra krav, detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till att bli tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare tärskel för att fatta. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp, så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom.
6: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Nej, det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
6: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får du seg vært? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreger til å heve stemningsleiet etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få laget et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom, men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
6: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, da. At det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren. Det er ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veken og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
6: Ja, ja. Ja, da fikk

0: Natürlich schon Gott segnen und um Gottes Namen.
1: Ja, ich sehe sicher, da hört das Lied flott durch zur Hand, es ist schön.
0: Nein, man schlägt, man beratet den neuen Höhegeist und den Lohgeist.
1: Ja.
0: Und det kan bli för mycket på bägge sidor, som sagt.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men det var så långt vi kom om bipolar lidelse. Så om jag trodde det inte var någon sjukdom, så är det nog på lag, det är lika väl.
1: Det är det.
0: Ja. Mm. Tack för prat.

Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då

0: är i morgon den 14.2. Så det lyckas, det lyckas.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när Einar skulle säga något, så hade nu varit moro om och Else Marie, mori, kunde ha haft en melodi så hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam, och efterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen, och så kommer Einar Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit, och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig lite upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klatring på väg upp, upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var lite krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För den kommer ju upp på ganska högt. Den kommer ju upp ganska högt, och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant upp så högt vi kom, och så neråt, och så upp och så neråt, och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte göra totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara resa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då riskerar han i alla fall att få ganska allvarlig höjdsjuka.
1: Ja.
2: Så det prövde med att undgå. Och det undgick med också egentligen helt fint. Så det var inte något problem.
1: Men då det är väl det att reise i Amerika, de kan det, de vet hur de ska fara åt det.
2: Det är klart. Det vet jag, och Sherpa-teamet, de ska ha all cred, för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det som är viktigt att tänka, jag måste tänka sig om för han kommer likaväl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko, så måste man veta lite vad man driver med. Så det är det är lurt att ha lite förhandskunskap i hvert fall om då högdesjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är han ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, ikke sant? Och då måste man kunna klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig av om man nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk, eller hva man da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når man da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende der da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i det hele tatt. Ja.
3: Mm. Nei, men det tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Mm. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både Svensa giftermål og
2: forskjellige brønner
3: for
2: i alle fall. Ja,
3: for det var en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da, i totalt 3,5 måneder. Mm. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk, så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var brøllup i da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, feirer brøllup i Botkola. Ja. Så det var fryktelig ulikt brøllupet en feiret i, eller ja, feiret og, her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på bruggommens side, for da gifter de seg jo i huset. Mm-hmm. Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så Bruri at hun nå var vokst og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grunndikt gjort
2: det da. Det var grunndikt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vikslet av noen prester eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slik en norske selskapskjole.
2: Nei.
3: Du måtte skrive litt i grann til antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele brødløpet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Mm. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjole, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de har helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i brøllup da.
3: Nei.
2: Så menn gikk helt i vanlige klær, og så alle damene da i sherpa dress.
3: Ja, nei, for så den kjolen din, den drakt i klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men var sånn fin, jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, Nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans, men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så har du steg i till till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad det sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language eller botespråket.
3: Mm. Nej, det blir det mest så folkvise där inte helt långt, så att du synger och har steg så passar till
2: ja.
3: Text och melodi.
2: Det, ja, det var det.
3: Mm.
2: Och andra, lite andra kulturella forskjeller som jag inte vant med, att det där äter jag ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så den sitter, allt som sker så sitter han på golvet, det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får ja, får serverat och primitiv mat. Så det mest gick i ris och en fajtsuppe och ja, men det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det ja, storfe kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och ja, sitter på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas, men en slär in slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja. Mm.
2: Så det var
3: ja, men det är mest så i Afrika att det är ju inte men det var nog.
2: Mm.
3: Ja, så det. Ja. Ja, men du vet du, så som en säker smittedoktor, han vill nog stajla på ett rad mot mig etterpå, men det går bra det.
2: Det går bra det, och jag var inte sjuk, och det är frisk och tidigare så är det också, jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vann med det, så det tål det.
2: Det tål det, och jag tål det också, jag tror det, jag tror det bara är sunt.
3: Ja, ja.
2: Jag tror det bara är sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det, att det är... Jag har levt med det där och det tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något enda speciellt du har ifrån den brödle på den turen upp i den, får man säga, avkroken?
2: Mm. Ja, det är inte så vanskeligt att sätta ord på allt den har upplevt och sitt, men kanske en annan ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var ju att jag kom ju där lite så... Jag var den enaste utlänningen, selvfølgelig. Kom ju in där då i bröllopet med... Jag hade ju självklart då tjänstfolk där, i och med att det är så jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop, så det var helt säkert, det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk, så är officiella språk där, eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart, det har blivit tagit så gott emot och känna på den välkomsten och ja, bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk, det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket tekniskt språk och så lärde jag mig de viktiga ord som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja, så du har lärt lite av språket där så också, du kan.
2: Ja, nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket, men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par ja, ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att jag klarar att prata med dig som inte kan så mycket engelsk. Nej, för det är ju inte så många där nere som kan engelsk utom att jobba i turismen.
3: Nej, men det drar nog till lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med nu.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja. Yep.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
3: Svara.
0: Ja, du så. Ska det gå långt? Jag är så hårsa att du klarar inte att svara idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu, alltså är vi i samfundshuset i Gösterdal. Och vad är det jag drev med idag?
4: Idag har vi drev med lite turn, och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn nu?
5: Ja.
0: Och det var moro?
5: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig, nu är du så inklädd.
4: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i Vundis i Loipa då, eller?
4: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
6: Bästa,
0: och
6: kan du
0: ha
6: en
0: grill
6: efter mig på
0: scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
4: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
4: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
4: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfundshuset.
0: Ja.
4: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
4: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
4: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
4: Det tror det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen, och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrkva sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
4: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: typ. Ja.
4: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
7: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det, ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
7: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
7: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det först ut i fjärde klass efter det.
0: Ja.
7: Så det var massa folk.
0: Ja.
7: Och jag tror du syns det var morsomt.
4: Ja.
7: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visa upp.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen du?
7: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
7: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
7: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Det var en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
7: Så tänkte jag, det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
7: Så
0: då
7: måste jag ju börja med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att börja.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
7: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
4: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
4: Ja.
0: Och bassäng.
4: Och bassäng, ja.
0: Oj.
4: Och ja, och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, det är ju Elbjörn med gave från Lysters varvagnar som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
4: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
7: Ska vi ha arrangemang ikväll?
4: Ja.
7: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
4: Ja.
7: Med lite forskjellig arrangemang. Det vet Martin mer om.
4: Nej, men vi har lyst att samla folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur som man får tänkt att ske.
0: I det för
4: att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden. Vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till. Så det är lite artigt. Om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hitta runt så går det an.
0: Ja, det är tydligt det. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veken, men då är
4: det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så det är aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedalen också, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
7: Och så är det kino på Brevsenteret på kväll.
0: Åh ja, då, så det är full rulle hele helgen.
4: Absolut.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Då.
4: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv från 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var inna vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ute det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säga, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gått på den revyn i Gefner. Där fick jag en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte. Når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingarden da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt til kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i, nå kommer kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det jo voldsomt like hverandre da, det jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamla dagar och det var lite annat klima då, sant, men med en fin gäng, och jag tycker samtalen går fint på gången kyrkstadparti, för jag har många vänner på andra parti, och det är inte släkt att man inte ser på varandra och inte talar trynet på varandra, så jag tycker det är kjekt att vara med, sant, men det är ju egentligen en hobby, sant, det är ju, hvis man ska göra en god jobb så lite man brukar en del av fritiden också på och ting och tang, och så det, du måste vara intresserad, då ska det vara käckt, och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får vara med i dessa här två utvalget bara, det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig, så kanske man skulle ha börjat en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han känner sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserad i, och så blir det med den perioden, och så det är det lassat. Men för oss gamla då, sant, så har de egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit ting lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har, och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det, så någon man göra jobben, och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då, men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sånt avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med hvis inte hade käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på detta spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor sjans er det for at Solvårdningen får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Mård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reise, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och efterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 27 oktober. 27 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänning.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med deg, de kan det til da. De vet hva de skal fare åt. Det,
2: ja, det klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel. For det jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med.
3: Mm.
2: Så det er, ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når en ute. For er en ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på de som er rundt seg. Og det er uavhengig om man er nordmann, eller sherpa, eller... ja, amerikansk eller hva han er, da må man uansett klare å ha, ha kontroll på seg selv når han da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i, selvsagt, i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt også.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldig med vere, og vi har vært heldig med folk, og vi har vært heldig med ruta, og vi har vært heldig med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i bare... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig.
3: Ja,
2: for
3: det er en historie for seg.
2: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal da, i totalt 3,5 måneder. Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshan og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble det da først i 3 dager på bruggommens side, for da gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grunnigt gjort det da.
2: Det var grunnigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prest eller noe sånt, men det driver om det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brudløpet, og det var ikke vanlig slik en norske selskapskjole.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt til antrykket, ja. Det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklede. Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klede. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klede, og så alle damene da i sherpa dress.
3: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja. Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her, nei. Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da. Så de synger, og så hører steget til sången. Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Så
2: en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og ei feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt, men primitiv mat. Og sitter du på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var...
3: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min evaren nå. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et rart måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det også, jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vanligere, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror jeg tror det bare er sunt.
3: Ja.
2: Det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen oppi den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje noen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i bryllupet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjentfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg. Og det var stort bryllup, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og... Nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språk der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk. Så det gikk mye teknisk språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket da, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det är något väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, men släkt så känner fram en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det. Mm. Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
3: Svara.
2: Ja, du så. Ska det gå långt? Jag är så hosig att du klarar inte så här idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset just i Dalen. Och vad är det jag drev med idag?
3: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
2: Ja. Var du med på turn också?
4: Ja.
2: Och det var moro?
4: Ja.
2: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
3: Vad ställer du bur här?
2: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i Vundis i Loipa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
2: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
2: kan du en grillafton på scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörens samfundshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfundshuset.
2: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
2: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfundshuset.
2: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
2: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
2: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
2: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen här. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa på sånt.
2: Ja, och är det säkert båltönne och
3: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
2: Ja.
3: Så det är fullt kär.
2: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
2: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
2: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så var det första till fjärde klasse efter det.
2: Ja.
6: Så det var massa folk.
2: Ja.
6: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som körde och visade ut.
2: Ja. Bor du här i Gösterdalen, du?
6: Ja, jag bor på Gärde.
2: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
2: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturen i Ski. Där var det en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
2: Ja.
6: Så jag tänkte, det har jag ju lyst att fortsätta med.
2: Ja.
6: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
2: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
2: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
2: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
2: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
2: Oj.
3: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, det är ju Elbjörn med gave från Lyster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
2: Ja.
3: Det det utvider våre mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
6: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
6: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
6: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten I veke, men da
3: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedalen også, så det må vi jo ha med folk på.
0: Ja.
6: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære venner. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Da.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: som kan brukes om att eller?
1: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som den ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. En massa transport är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som jag vill märka.
0: Har du tal på hur många lastbilar så är i sving där inne?
1: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
0: Har du bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover till farten.
1: Ja, vi har inte haft några problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
0: Ja.
1: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill naturligtvis förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
0: Du ska få välja regionskiplata.
1: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner. Det var Grete Preus. Ser det vinter nu?
0: Då säger jag tusen tack för praten.
1: Tack så mycket.
0: Lycka till vi med arbetet där inne.

0: Gemäck dir dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Einar Hallberg, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som jeg sa da.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra det, tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på flamarskolen.
2: Oh, ja.
3: Så jeg gikk der i alle året på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likte da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg ble 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring og flyttet på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også.
3: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rann før, og da var det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, opp og seg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det er ikke med likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Ja da.
2: Det er jo trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja da, det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 time å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på å si, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har altså to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka luststrängar då?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Då. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja, så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då, den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: En som jag är onkeln till, Sive Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack, i like måte.

0: Det var Vamp med en liten fuggel, og før da så høyre det utflyttet Lustring, da var han Einar Halvegg ifra Luster. Så det kveldens nattgjest. Vær så god. Vidar Åsen, du driver Kvitabue i Solvården, og under årets Sognafest så ble Kvitabue kåret til smaken av Sogn, årets mat- og drikkeoppleving. Gratulerer!
1: Jo, tusen takk for det. Det var stas det.
0: Ja, men først, Sognafest, hva går det ut på?
1: Nei, det vel en ganske ny sak. Det begynte i fjor der de delte ut priser. I år var det 9 priser, jeg er ikke sikker på hvor mange det var i fjor, og det ulike kategorier. Og da det en kategori som heter Smaken av Sogn, og den var vi så heldige at vi vant i år.
0: Ja, en slik kåring, hva betyr det for deg og bedriftet?
1: Det er nå en anerkjennelse av det vi driver på med, og så betyr det at du får motivasjon til å drive videre. Fordi først og fremst er det rett og slett veldig motivasjonsskapende. Det er det viktigste.
0: Vi skal komme attende til Kvitabue, men hvem er han Vidar Åsen? Du er ikke fra Solvården. Hvem kommer du fra?
1: Nei, han er ikke fra Solvården. Han er en sunnøring som kom ned til Sogndal i 82, og siden ble jeg værende der nede, for å se det slik.
0: Hva som gjorde det at du ble sogning da?
1: Ja, det var vel egentlig to ting. De hadde en utdanning på høgskolen som heter akvakultur, så lå mitt hjerte nær den tida, og så hadde jeg tenkt å prøve å bli fotballspiller. Så det var to ting som trakk meg til Sogndal. Det var utdanning og fotball.
0: Ja. Fortell om fotball, karriere der.
1: Ja, da, nei, det var en veldig kjekk tid det. Vi var nå ganske gode i en periode der, på slutten av 80-tallet, så... Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91 og slutta jeg, og det var en veldig kjekk tid å være med på.
0: Har du noen spesielle minne? Beste eller veste?
1: Ja, verste har vi vel plenty av, men det behøver vi ikke snakke om. Så nei, du, det må vel bli brannkampen på Kvålestadion i 1988. Da var det... Jeg vet ikke hvor mye, de kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel i 6-7 tusen der, og så stod det visst 1 000 bergensere ut på Hella, så ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
0: Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
1: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
0: Slutta med tiden i går.
1: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
0: Ja, du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
1: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvis innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
0: Mm. Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvården. Hvorfor da?
1: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier med, og da var jo Solvården en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne som vi legde, og vi trivdes så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvården. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
0: Ja, men hvor tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
1: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Vi jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte et altså det jo veldig sjeldent det var noe på eller noe et salgsnede I strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs og da kjøpte jeg jo for egentlig ha fiskeutstyret mitt der. Og jeg driver jo med litt fisken I Sognefjorden også med sjøkreps og slike ting. Og så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte og vi fikk støtte med kulturminnefond og litt fra kommuner og restaurerte og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da I pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har I aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi I dag.
0: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort I en håndavending, som jeg sagt. Ikke det freder der nede også?
1: Ja da, det det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes.
0: Ja.
1: Så, så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt. Så det var jo først og fremst fundamentet, så det kjæra som det stod på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess I forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og, i en slik bygning, så det der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken jo bygd så det oppfyller alle krav I forhold til næringsmiddelhygiene.
0: Ja.
1: Men det var en lang prosess, så har vi visst hvor lang den prosessen var, så det vel ikke sikkert vi har vært, vi har begynt på det, for å si det slik.
0: Nei,
1: det slik det vel med en bytte.
0: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
1: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu I Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
0: Ja.
1: Så vi har pratet med eldre folk I Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
0: Mm.
1: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
0: Ja.
1: Nei da, nå sjøbuen jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
0: Ja.
1: Så der av navnet Kvitabui.
0: Ja. Men hvordan det å drive I Vetlasholvaren?
1: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta I to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
0: Mm. Det. Men hvordan marknadsfører det dere?
1: Nej egentlig så har vi vel nesten ikke markens altså det har gått fra person til person egentlig. Vi har vi har egentlig ikke trengt å markedsføre oss. Vi har nok folk mens det på det i fellesferien og noe sånt, så det fullt egentlig vel.
0: Ja. Jeg var nett inn på heimesiden og så, og det var jo knallgode attendemeldinger jeg får.
1: Ja da, vi og det jo kanskje den med største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Så det ganske tøft når det står på om sommeren.
0: Hvor mange tilsette har du?
1: Vi på kveldstid, så vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har to servitører, en kokk og en I oppvask, og så må vi av og til ha Och ända en till, visst det är verkligen hektisk.
0: Kolla sig då för tak i folk, helt på sig, goda kockar alltså, med sansen för sjömat.
1: Ja, det är nog en utfordring, men så är nog vi så heldiga. Vi har fått en position där det tydligvis är lite spännande. Då, så vi har nog klart att... Och vi har ju haft samma kocka nu i 3 år och i år så får vi en ny igen. Men vi har nog personal på plats och det är vanskeligt att få tag i folk, för det är ju underdäckning i Norge på kocka. Så vi har haft en svensk jente som har varit kock i 3 år och nu får vi en svensk kar så kommer.
0: Ja. Detta är en sjömatkafé. Är det bara sjömat det serverar?
1: Nej, ja, alltså det är stort sett sjömat. Och krepsen är ju liksom signaturrätten vår då, och skaldyr. Och så har vi också gjort då. Så liksom konceptet är att vi skaffar allt av hovedråstoff själv. Vi fiskar krepsen, vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skjuter hjorten.
0: Ja.
1: Så det är liksom koncept, och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast.
0: Hur många har du plats till i lokalet?
1: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då, så men 40-45 stycken.
0: Kolla, har Kvitabui utvecklat sig på dessa år du har drivit?
1: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit lite likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare mens vi begynte. Så det har nog varit en bratt läringskurva för oss också. Det första året då kokulerte ju jag och sonen min själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att vara kock själv en sommar.
0: Ja.
1: Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi har blivit lite mer professionella och vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats, så allt är ju tungvint med oss, kan du säga. Arbetskrävande. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efterkvärt så vi ser hur det problemet är, men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
0: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mest delen till resande?
1: Nej, det är väl, det är lite vad tid det är selvfølgelig, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt sett 50-50 tänker jag. Ja, det är mycket utlänningar så är det.
0: Detta är uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
1: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig ledare på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Naust mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by. Och så tar det selvfølgelig av fisk till Kvitabui då. Men det är nog bara en ørliten brøkdel, så är. Ja. Så jag tar av till mig själv.
0: Ja, då så... må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
1: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till ilandföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabui. kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist torsken, for å si det slik.
0: Han noen norske.
1: Han ja, han er vestlending, så det slik det. Neida, og så når det, mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av kvitabui, og så det kvitabui til høsten, og så faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årshjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
0: Ja, hjortjakt er her i distriktet.
1: Det på Kaupanger.
0: Ja.
1: Vår guide der ute i siden tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Men det oktober måned.
0: Ja. Men slik så hummer og kreps også å få her inne?
1: Ja, kreps illustrasjon. Ja. Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det i Sognefjorden. Og så spør ikke du en samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det igjen.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvann, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det sånn, litt over 20 fot, så det jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet fauder eller kreps og slekk på botten.
1: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Da. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da jeg surforstatt, så den ikke lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiskeierne kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet på plass, og litt av råstoff på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det sista inslaget vi har är från denna veckas utvalgte, men frukt inte, för nu kommer enten en timme med countrytimen med Jorunn Grettugull, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja. Men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket Jeg husker spesielt godt på den revyen jeg efner av, og der fikk jeg jo en sang opp at jeg skrev litt, men på, jeg tror på 15-20 vers, så hette Balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han, for og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slo jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundret jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i parti videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det er jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunen.

0: skulle du ha?
1: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickor. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 med lite övning på förhand?
2: Ja, det kunde gott se. Ja, du har helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteleier som ska ha orden i sysaken. Jag var ju, jag prövde ju väldigt akkurat den saken som blev tull med, eller krull med avstämningen, så mente jag att egentligen det var alla faktiskt enige, så jag uppfordrade ju intensivt att man skulle ha lite redaktionellt arbete för att liksom få alltså få en sättning som hela kommunstyret kunde stå bak, för det är liksom lite av dessa jobben, alltså för att försöka sy samman det som är man uppfattar alla eniga om. Men så gick ju inte det då, så var det ju, och i den processen där så miste jag lite syn av vad det var som egentligen var förslagen, så att då då blev det krull med både vilka tecken som skulle visas, och så är det ju vanligt att det flertallet ska bara, det man antar blir flertallet, ska bara hålla sig ro, och de som är emot, de man antar emot då ska visa det med stämme tecken. Och där blev det ju, och det var ju inte, för att säga sån, kommunstyret var ju inte särskilt ärbödige i måten de reagerte på, för autoriteten till ordföraren blev dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fara för att man inte fick besked.
1: Men det var väl en god grund till det?
2: Det var en god grund, så det var helt i orden, och vi fick det till. Så, men jag vet inte om vi ska öva så mycket mer. Nu har vi nog övat i några år, så jag får tro att jag får ta det helt och hålla mig på egen kappe.
1: Nej, men du lärde lite där.
2: Ja.
1: Du har inte lust att göra det om att insamlas.
2: Nej, sån kan man inte ha det. Man kan inte bli satt i förlägenhet varje gång. Då blir det ju helt...
1: Ja. Nej, men det är nog allvarligare saker jag har lust att snacka med dig om. Och den lucka... Det lucka möte, du har ju fått sagt lite till pressen och så väntat till det var över, men det har en kinkig sak haft i kommunstyret, nej, och inte minst i formanskapet, men det är så god för
2: här. Ja, det är ingen, det är ju någonting som alla känner. Detta här är aldrig käckt, och det som på en måte blir det förtvilen i sådana saker, och jag tror det att väldigt många känner på det, sant, det är det att du får den här avvägningen av, sant, du har det mänskliga i det, för det är ju folk som är involverat här, det är någon som inte har det bra, som inte har det sånt, så de ska ha det på arbetsplatsen, och så har du på en måte det objektiva i saken då, sant, har det skett något galt, är det ett lovbrud, är det någonting som kräver politisk ingripen, sant, och så ska disse två väjes upp. På den ena sidan så ska man ju inte låta på en måte det mänskliga påverka det objektiva för mycket, men samtidigt så ska ju inte det objektiva skygga för det mänskliga, sant, så att det är på en måte den lite sån kinkig balansgången vi står i när formanskapet ska trä samman och behandla sån en varslingssak där, sån som det kommer upp här. Och så har ju alla de flesta kunnat läsa i de två aviserna som täcker vårt område att det på en måte formanskapet är tydlig i sin sak. Det är vedtaket som först blev fattet 28 januari, det står sig. Och så vet jag att väldigt många, och säkert i lustar också, klör sig lite i hodet och tänker, vad är världen? Hör man inte på varslare? Är det så att man på något sätt, de små i systemet, de är maktlösa mot de som är högre upp och sånt? Och till det så vill jag bara säga att en sån sak är på något sätt inte ägnet ute i det offentliga rum, för här är för mycket information som man inte kan gå ut med. Så att balansen vill aldrig kunna bli på något presenterat, och då blir det vanskligt, och då får du på något den typen lite sån ensidiga kommentarer som man ser i på sociala medier eller på avisene sina nettsaker, så ser man att väldigt många är väldigt skråsikre och menar en det ena eller andra, men sanningen är ju det att det är ju kun formanskapet som har det fulla bilden, och där var man helt enig, och det var samröstets vedtak.
1: Mm. Men du säger att det här är inte något olovligt så gjort. Men lejare kan väl göra mycket dumt, så politiet inte har något med att göra.
2: Det är helt rätt. Och det är också på en måte en del av det vidare arbetet. Då, att selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere at det er undersåttet inn i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
2: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte... Når det på en måte havner ut i det offentlige, da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
1: Men skal vi gjøre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak. Ja. Ja. Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, og nå skal jeg se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal, tror du da at det blir noe enklere neste gang?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger orden i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
1: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for et slik mellomvelsen kommitté som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han var jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da var det ikke noe sparing der, for det var ikke nedlagt heller.
2: Nei. Nei, og det klart at, og dette jo, altså, alle vi som bor i Luster jo, tror jeg i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av, kanskje, den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si, de fleste grendelag da. Selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi, det ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall. Så den noe grei, men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å på en måte synse noen ting om hva andre i formannskapet eller formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen, men det klart det at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår, det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå de sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et fellespunkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sånn. Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
1: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
2: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre. En ting er det, på en måte å ta upopulære beslutninger, er det jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det er klart, lett blir ikke dette her.
1: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, det noe annet spennende du vil fortelle lustringen om?
2: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, nå har jo, jeg har jo, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg er optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for, for det er sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye, men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
1: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
2: Den blir godkjent.
1: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
2: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av strekket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
1: Og det er jo minst fjerde.
2: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så det, vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er jo feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og der har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pinne og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
1: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
2: det var
1: også viktig, og da er jo da hva er realismen bak dette her, er det bare et brev eller er det noe som kan gi et positivt svar?
2: Nei, det er ikke bare et brev, det hadde vi ikke brukt tid på, det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å på en måte argumentere for hvorfor. Men dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departement, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det, fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi at de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det, jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor sjanse det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sursideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sursideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også fordi at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
1: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
2: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslag.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie, mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Mm. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Mm. Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klattring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guida och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava, han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen, begge 2.
1: Mm-hmm.
2: Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2.
1: Mm.
2: Danurbu och Dava var med oss på toppen begge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant, upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med i karriere, de kan det til da. De vet hva de skal fare åt.
2: Det er klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk. Men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel. For det er jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva man driver med.
3: Mm.
2: Så det er, ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap på, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når man ute. For man ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må man kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller... ja, amerikansk eller hva det da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende for høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i det hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette der hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt også.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folke, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for nå
3: det var en historie for seg.
2: Det er en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, så Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grundigt gjort det da.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vigsle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brudløpet, og det var ikke vanlig slik norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du kan beskrive litt grann til det antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler da, eller bote kjoler kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slekkjole. Så jeg også fikk gå i sherpa-kjole da, hele, hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes jeg.
2: Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en... Ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til songen.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi er ikke vant med, at det der eter deg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
3: ja.
2: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke noe glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er jo mest så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på etter den måten å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror, ikke det var noe problem.
3: Nei, jeg vant med det da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk... er på enten nepalsk, så er det offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse, og ete, og drikke, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så Då får han i alla fall lite mer ingångsvärde att ha klarat att prata med den som inte kan så mycket engelsk. Nej, för det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej, men det drar mot det. Det är lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det. Mm. Ja, nej men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej men tack för praten om det där.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja. Ja.
0: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Det är så hårt att du klarar inte att svara idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset just idag. Och är det jag drev med idag?
3: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ah, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
0: kan du en grillaftning
5: på
0: scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talat skopar.
3: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där.
0: Mm.
3: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa sånn da.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakka skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: etterpå. Ja.
3: Så det är fullt kjær.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvligt heldig idag.
6: Ja,
0: det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det var det första till fjärde klass efter det.
0: Ja.
6: Så det var massa folk.
0: Ja.
6: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen du?
6: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi gjort idag. Och så det studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
6: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
6: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gautne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Lyster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: För det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kärt.
0: Ja.
6: Ska vi ha arrangemang ikväll?
3: Ja.
6: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
6: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
3: Nej, men vi har lyst att samla folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur man får tänkt att ske.
0: I det mindre.
3: För att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden och vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till.
0: Mm.
3: Så det är lite artigt. Om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hyfsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då nu blir inte detta här sent för om möjligt I veken, men då är det.
3: Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så då är det aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedalen då, så det måste vi ha med folk på.
0: Ja.
6: Och så är det kino på Bredsenteret på kväll.
0: Åh ja, då, så det är full rulle hela helgen.
3: Absolut.
0: Kära vänner. Ja, ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
3: Ja, det är bra. Alla må vara med.
0: Ja, tack.

Johnny Bush, han var född i 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämman och för att ha skrivit sången Whiskey River, så också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde i 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, Say It Simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksanger och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finnskare och han som är med mig och väl ut detta här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finnskare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Där blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjerde, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla just ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla just ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så de skulle ju vara lärare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede första möte. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och tecken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog inte, jag också speciellt gott på den revyn jag efter några år. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned gjenga, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hvor går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt til kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da. Men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang til gang at den viktigaste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker her, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like går andre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere til Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gledde ikke det. Så... Så, ja, jeg tykker det kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjølstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, og ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang og, så det, du må være interessert da skal det være kjekt og jeg tenker det nyeste politikerne det ferske som kommer inn som ikke da får være selvsagt får være med i disse her to utvalget bare det er dette ofte har lastet for det er vanskelig å sette seg inn og de får ikke involvert seg så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement for det han føler seg kanskje litt utenfor for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke interessert i og så blir de med i den perioden og så detter de og lasser det men for oss gamle da så har noen menighet til å fått det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark og det mye planer og det mye vi skal sette oss inn i så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer det jo fremtiden vi må ha inn det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå for demokrati er jo det kjæreste vi har og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må fordi at ingen andre vil men, for det helt frivillig men jeg setter jo pris på styresettet vårt og man skal være stolt av det så noen må gjøre jobben og det mer sjeldent å få skryt som politiker men det ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt
1: til slutt, det var på grunn av Solborn-skolen at du fikk være med i dag hvis at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0 til 100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst i kväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arkivet när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var... du är bonde, du är unge, men du startar våldsomt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nu till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att det är runt mig vill nog säga att det startar ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hur tid är det då? Är det 18 eller 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger du är bonde så är det mycket annat än det. Men detta med landbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsamt upptäckande av dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloled på gården då. Så hon mödde mig och Anders så hade ju hon den i någon år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden som har ju gjort det att jag och har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Da, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt ett så, men jag kan väl skulda på mamma för jag. För jag var nog hos och köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan. Och efter det så har hon egentligen bara badla på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog hänt att jag sitter nu på Havela med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du... Sälhästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästar till då?
1: Nej, det är nog avl först och främst. Och i tillägg så brukar du lite på skogen för att träcka fram tömmer och till och med är det viktigt för garden ellers då, både för biting och hålla nere bete och gräs och skog. Mm.
0: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när det att jag sitter och snackar med en ung jenta.
1: Ja, men det är nog en del av gardslivet då. Kanske inte så aktuellt nu, till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting och.
0: Men det är ju lite allvar i dina gastdrifter och folk som seriositet. För det är att det grund till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då, och någon storfe. Men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där då.
1: Ja, av rasen så landade jag på Tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är någon gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det en huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grund till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, for jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå, før jul, så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noen sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Da kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av deg har gjort det før Anders bu i kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt enda?
1: Da har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler å begynne å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå i dag, så jeg jobber nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe.
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt i på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødel og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter, du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk for meg.

0: Ja, ja, Per Aidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykk du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flotte stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe Anna ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stedet for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur, Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur, Ola Per, stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur, Ola Per, blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byggste i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og vær luska, men dalakatten tog til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette var for noe?
4: Ja, bipolar lidelse er det som vi før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at det gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det er noen som aldri er maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det er derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre. Du blir mer deprimert. Du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen. For denne her kommer ifra deg selv. Det trenger ikke være noe spesielt som er utløst. Han følger denne lidelsen og disponeringen. Så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
3: Men da er det et spørsmål der. Hva er det tidligste tegnet i pårørende for deg som de eventuelt er pårørende til slike? Hva er det du merker det første på at det er noe som ikke stemmer?
4: Ja, hvis vi tar depresjon først da, så er det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den er veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så er det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien beta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og den møster lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før. Og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
3: Mm-hmm.
4: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som er den største påkjenningen.
3: Mm-hmm.
4: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm-hmm. En som er skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr. Den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig. De sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og jeg kan her illustre ville med sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt blir på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
3: Nej, det är typ 20 av 100.
4: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
3: Det är nog hela tjocka.
4: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Och så är det lite i släkt då.
3: Ja, men det, jag har varit att det sa nog för när jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma utan vidare?
4: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
3: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedagar att det är något släkt och ska melde fram med kolis, ska du liksom prova få hjälp en slik, det blir väl från till legesyn sagt då.
4: Ja, och så illustrerar vi heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
3: Men då måste det ha kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
4: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Mm. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honja. Mm.
3: Ja, så det är inte alldeles enkelt.
4: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
3: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg vært? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
4: Ja, vi har jo, for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som neurokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for deg da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an, og det var et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
3: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det får komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det er når du kommer over dørstokken og går til doktoren. Det er jo ikke alltid gjerne så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
4: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
3: Ja, da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
4: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
3: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
4: Ja.
3: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
4: Ja.
3: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
4: Da er det.
3: Ja. Takk for prat.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor...
1: Bård Flattun Lilleng. Mm. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien men det är... Melodien visade postman på Haugen. Mm. Så där kommer då och Aina Kvam och på så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Mm. Det var att komma sig upp i høgden och få klattre noen fjell.
1: Mm. Ja. Men hva gikk med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock och klattre, allt man hadde lyst til å klattre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klattre Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, ett fryktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 27 oktober stod man på toppen.
1: Mm. Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade man då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Mm-hmm. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2.
1: Mm. Mm.
2: Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där, men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt och där är det mindre oxygen i luften.
1: Mm.
2: Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuka.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick med och egentligen helt ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då när vi lärde dig så i Amerika då, då kan det då, då vet du vad jag ska få åt och lite då
2: det. Ja, det är klart. Det ja. Vet jag och skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och mm. de är erfarna folk. Men mm. det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad en driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är han ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller mm. ja, amerikansk eller vad man är, då man måste uansett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Eller? Det, ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, ja. Mm. en faktor i tillägg. Som i alla fall mig här i Norge inte vant med det helt att.
3: Mm. Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det ja. Gick ju gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folket, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjället i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag har hört så kom det nog bort till bara jag ser så giftad mål och
2: ja. Ja, för nu
3: var
2: det
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner det. Som är resten till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färd och bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommens sida för där giftades jag i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så resten av vidare till huset till bruri och så där var det mer sån hade ceremoni då så bruri att hon nu var vuxen och skulle ut och huset. Så i total, ja, jag tippar det var runt 5 dagar jag med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där men det är bröllop Eva så var det buddhistisk
3: ja.
2: Bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med det är en lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremony då så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slik norske sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du skrev lite grann på det antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i skärpa kjoler då hela hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, nei, for så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, nei. Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, som, ikke som en ringdans, men alle står i, på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene,
3: ja.
2: Og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene,
3: ja.
2: Og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest så i Afrika, det er jo etter min evaren nå.
2: Mm.
3: Ja, så det, ja. Men du vet, det er så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og de er friske og tidligere, så er det også, jeg tror, ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmelter, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen oppi den, får man si, avtroken?
2: Mm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Mm.
2: Så det gikk mye tekne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan...
2: Ja. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på Nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da.
3: Ja, ja.
2: Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar nog att vara lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det släkt så kommer fram.

0: en gång för i livet.
1: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
0: Det är klart det. Mm. Ja, nej men så långt kommer väl då med bröllopet. Men får hoppa att de lever lyckligt i långa tider.
1: Ja.
0: Det får man göra.
1: Det får man hoppa. Mm.
0: Ja, nej men tack för praten då. Lite rart.
2: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med nu.
1: Vi på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hosig att du klarar inte att svara idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset just idag. Och vad är det jag drev med idag?
3: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ställer du bur hem?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på ski i vundet i Loipa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa, och kan du ha en grillafton på scenen?
0: Ja, nu må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Österall. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfunnshuset med Österall bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
3: och gamla. För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer säkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa på söndag.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: typ. Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då.

0: Jemete dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad lustring denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja,
2: när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte lust där?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och sjunde.
2: Så alla klasserna var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dag då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. Så det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og den Janus Linde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på Hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også,
3: ja. Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da var det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret, det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det er ikke med likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger jo litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser. Da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet, kjørt litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Vadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka Lusträngar då?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: Jeg som jeg er onkelen til, Siv Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jebusdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
2: Ja, så er det ønskeplater som du får.
3: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
2: Den er fin, vet du.
3: Ja da, den er fin.
2: Da får du ha takk for praten.
3: Takk i like måte.

0: Det var vel 6-7 tusen der, og så stod det visst igjen 1000 bergensere ut på Hella som ikke kom seg innover. Så, og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
1: Men hvorfor lærer du fotballen på Hella da?
0: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte, han må jo slutte en gang.
1: Slutte med tiden igår.
0: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så, så da var det på tide å gi seg.
1: Ja, du snakker om högskolan og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
0: Nej, du är født och uppvuxen uppe i Ålesund helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden där vi har ett årvis insig av både skrei och stor torsk från havet, kysttorsk från havet. Så så den är jag varit på fjorden här sedan jag var sedan jag kunde gå för att säga det slik. Så så intresse för sjö och fiske och fiske generellt den har varit där hela tiden.
1: Mm. Men du var i Sogndalen, så havnar du i Solvorn. Hvorfor da?
0: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med, med familjer med, og da, ja, var jo Solvorn en fantastisk plass, så litt, alt jo litt utfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi legde, og vi trivdes så godt at vi... vi då fick köpa det efter 2-3 år i Solvorn. Det var i 93 då köpte vi huset.
1: Ja. Men hur tid och hur kom tanken på kafé då? Driva kafé.
0: Ja, nej du här är det som sagt mye tillfälligheter. Vi köpte den sjöbua för att det trengte ett alltså det är ju väldigt sällan det var något på eller något ett salgsnitt i strandzonen där. Men så kom den sjöbua till salgs och då köpte jag för egentligen ha fiskeutstyret mitt där. Och jag driver ju med lite fisken i Sognefjorden också med sjökreps och sånt ting. Och så var den sjöbua till nedfalls så vi restaurerade då. Vi fick stötta med kulturminnefond och lite från kommunerna och restaurerade då. Och då blev lokalet egentligen så fint att min äldste son han... mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene og det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
1: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt nøst til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det fredere enn jeg?
0: Ja då, det är det som vi satt sjöbua blev ju satt upp alltså är sant du får stötta från kulturminnefonden då ska ju allt som kan brukas brukas.
1: Ja.
0: Så du så bygget var ju en alltså låt oss säga 70-80% blev ju igenbrukt. Så det var ju först och främst fundamentet det kära så det stod på det som var ödelagt och Så det blev ju byggt upp igen helt likt och så var ju det en väldigt lång process i förhåll till att få lov till att servera mat och köken och i en slik byggning så där. Men med dispensationer för mycket och men köken är ju byggd så det uppfyller alla krav i förhåll till näringsmedelhygien.
1: Ja.
0: Men det var en lång process så vi visste hur lång den processen var så är det väl lite säkert vi har varit vi har begynt på det för att det väl en mycket.
1: Ja, ja. Men namnet Kvitabui, är det något gammalt som var där för eller något du har funnit på?
0: Nej, detta där var för att säga det slik, hvis du ser på gamla bilder så är det ei kvit sjöbu i Solvorn och det var den som vi köpte.
1: Ja.
0: Så vi har pratat med äldre folk i Solvorn, de som huskar det och då blev det kallt Kvitabui.
1: Mm.
0: Och nu får jag spørsmål om varför det heter Kvitabui och då måste jag säga att det syns det lite rart för det är nästa hus

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havland. Ja, där samma var det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtack av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt och rent flertal, så de skulle ju vara lärare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandring naturligt den här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lärare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom vi med fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, som sagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men bara det var nog mycket. Det är också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommuneteve med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke ble en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vil jeg ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang til gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, selvsagt partiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte har lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. Mm. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, sant, så han har menighetlig fått litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången, den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar, och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så letade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lette jeg på melodien til Elles, og så fann jeg postmannen. Og så skulle det bare vise seg det at postmannen nå var fra Haugen. Så den melodien, jeg nok så sikker på at den, han har ikke laget melodien, men det, melodien viser at det postmannen på Haugen. Så der kommer da, og Aina Kvam, og etterpå så er det postmannen der og Else Marie spiller. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen, och så kommer jag Aina Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal, och du reste dit, och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattre något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Ama da Blam, så da ligger på 6812 meter. Og det er en, det er kåret til verdens fineste fjell. Det er et fryktelig fint fjell. Og så er det også et teknisk klatrefjell. Så det er klatring på vei opp, opp dit. Så där stod vi på toppen 17 oktober. 17 oktober stod vi på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med, vi hade ett sherpa team på tre sherpa, så var man så klättrade.